0: Minea Ian Garcia, umane noi vali. Добър вечер, па бомо рекли ще на кому?
1: Живо, тук е пазирата послушалка из Бриджит.
0: Здрави.
1: Не би пара да слушала писам от Лука Басия, кад постанеш другома жена. Лепо здраво.
0: Накото ли вам лепо здраво, Лука Баси, торей, кад постанеш другома жена.